0: o gbọ́n wa sọ jẹ gan ro fio ma sọ se gbọwo gbẹngbẹ bo le ba sọ jẹ gawo ere un sa se gbọ ya un sọ se gbọ di onu a kọ su gbẹ do ko aje na ton na je bo de kain da gbede me a
1: o po le ba sọ jẹ gawe te o tara do
0: ta ti ra kuno ya ti ra do mi a ere nu zo ando mo yo o mai mi ero yin bo ko ran ku gbẹ kọ su weje won a ba sọ tun mi a yi
1: gakoto yi
0: mai ko ta ton die je yin podo raje lo ni no po afi bo asa bo nu mi to mi ton asun je bo mi gbon fi bi be glo bo mi wa kan to bo asa bo nu mi bode o yin bu forun mi aye bo ka gbe oli bode yin bu forun mi o fi aye aso tun mi aye
1: doho
0: o le a dogben gbe ogbe yo e we ma so ti mo a bo ko ta ton die to bi ja sa forun mi die yo edi e to mi ton ka ba son asa isen die die yo e so dogbe gbe ne gbe a Bako mè simi bon te kase do yobo chile, ambassadeur, docteur. Bò yi ko akwe. E yo, kò mè siye lò bò yi pote plainte le tribunal. Bò yi ko se convocation do we sin e sen edye. Abi, a mò convocation a wè zon bò. Akpo fi bò pò fafou enen blo ya.
1: Mò convocation gaji, ga o mè kado. Ga tene, a dali jenye ka kouwe. Kado mè, ewe mi opke te bla mtoum bi.
0: Kawo wa ko wa cha na
1: kawo wa na ko kawo cha ho
0: we don we na die un ton chele gbe bo wa we na don we yo o aja don hun nu emi do asa for na kan to we yo ma jo kiro podo ajo ro podo bo wa don a se ga wa to yi gawo ka ko jo a wa e da yo ra o se ga da hun do we ne
1: ko be ku le yi don ga ja hun kera ma ro ka hun wa o gawo cha na ko tada mi de gudi mi ga re mi si we ma che mi gudi to ye teme bo ko ka sa fo me bo nu me akwo e no le ayinu le o to ye teme mi ka se mo le gbede eh

0: wọ́n sì ran iná ẹwà ẹ̀mí látàn jí àsókù sí mádàmà àtọ́gẹ́dẹ́ tán ẹ̀rọ màgẹ́ná tóbi tó lẹ́pọ̀ ẹ̀nà àlùbáríkà dọ́mbọ́lọ́pọ̀ ẹ̀nu pápá ìtàn àtọ́gẹ́dẹ́ tọ́ka ṣílbẹ́yì máa ti ń tọ́bẹ̀ ní ogun tí wọ́n àdámẹ́ mẹ́rẹ́mẹ́rẹ́ jẹ́ pé àmì sí káàkiri yìí ogun tí wọ́n dán mi dógun iṣẹ́ tó tóbi tó sí èlò àlùbáríkà ìtàjì ọ̀dàn pẹ́ẹ́fù wọ́n yá wọ́n yá kọ́ntàn tẹ́mẹtẹ́mẹ ẹ̀yìn ìbímí tàn òdèrè ìlú ìkútọ́ yọ mi dógún sẹ́dọ̀ mẹ́ bí mẹ́rin ìgbẹ́ bí yọ agbẹ́ta kọ́mílẹ́tẹ́ máa lẹ́tọ́ yé mi dógún sẹ́dọ̀ mi káàjẹ́ ìgbẹ́ta bí róye lọ ọ̀gbọ́n nẹ́nu mi dógún sẹ́dọ̀ mẹ́ bí rájígbẹ́ kan yé tán rẹ̀ èrò north down the lodò àlùbáríkà yé mi dógún sẹ́dọ̀ mẹ́ bí káàjẹ́ ìrẹ́nu mi tún ẹjí dókúrópó yẹ́pẹ́nà tẹ́mẹtẹ́mẹ èrò yẹ́pẹ́nà pé kánádò dss kọ́lákútọ́ ẹ̀mí tó sẹ́dọ̀ mi tají ọ́ yẹ́pẹ́nà àgbẹ̀là jonasson mi kún ẹ̀dẹ́bò ó mímú ká ọ̀yọ̀rún tẹ́mẹtẹ́mẹ ẹ̀nà àdọ́wà sábọ̀dà nílò kò tí wọ́n dán mi tó sẹ́dọ̀ mẹ́ bí kọ́lákùnà gbẹ́tọ́ náà kò kánwé kodó kánwé kodé mi ọ́ ní àtàn jẹ́ ma àsókò sí madam àtọ́gẹ́rẹ́ màgẹ́ná
1: sangbe akuro sangbe azan gbangbo e vivo sun sun emi dogudo waye tan e o ewe de o vivo rito afanu e kundu e ma bo dun tobo kosin apapo e podo no e tonpo bi kuya gbon kuro nu keten radio fraternité mo jile emilo gbe ma do me de o ga e so du ma fodo asinu mi madame atepo christo couture ewe mi dogbe ganle le kanu ta fo to gbe nene gbe nene su lo mi wa kan to tu tan de bo yonde no ado ko wo si emi do nu ye ta fo to yo e na chemi kaka mi gasi won o patron chabi dessinateur ero barrière nous fie mi ngwa kan do tuno de bo mo ro po je o lawari ye ya mi atun ajele aso be le on sa ro kan dagbele ji mo ro po je meme o sidi o balukisu e ya do to je se ngaji mo ro po je ajode su to je se salifu ya su beru ya mi ngwa kan do mi me de bo re ji han do po je e kan ahonu o mi me teme teme e me bo gbe gbe mi awan ho wa no ku de mi to e o kan dagbe nsun ku po kan dagbo mo ro po je me ka non vu mi ton peu le bro kan agbe mi wa kan tu ton de voyer avant non clair eya mi atun lo jere a grand danu ya yo e non sale di papa toya boutique e nenu ataso ani meru sin pan ko fin le di mi me kai mi onku do gbe lo ton ko kan golo kan goji mi on mi atun lo jere mama joel podo vi eton wito afanu e kunle mo ro asan gbango afi bo sun to so kan lo tenu mi
0: dedo ermin podo asuto aona bernapo e non zongo de don bodo me vive na iton lo iton asuno iton Adelawa Elizabeth Edoyo Jina ye ewa Martin Tobe ko lilo pa ku fisi asan pa tonu ku ene go afofo so mi dogudo itan ene me de sino mi a dogo se do mi meyan wa don ku dogudo mi to mi a dogo se do mi dogo se do salako Albertine e kwa zanunu na yon sin gbe president one ina che ni club de sage ogbe na po nu je meji mi dogo se do me bi nouveau Olivier Poto asi ton po e do ase imavo idelbe zem confort mi dogo se do bodo asi ton po bi la matu no no sa yoma to te sakre me lodo ase dandan ponu opa me gan o marin e lo yo ho to e la laga e podo ase ton ho no po ni se ponu so e alima e no sa tete lo deposit sakre me mi to ko se de madame gon canton e zongo de don e na cheni bokovo geradine na fine e no sa metile lo deposit sakre me to ko se de dedo leocadi e lo gano ho e la cheni madame dedo ton e yo o sorti eyo mi ku en debo mi kaze ran lo po do bo se do renu en de do ton pola ko fi renu ya san ko ton bo pola ko fi renu ya wo don ton bo pola ko fi ga je agbo me ka ga je gele pe don ye renu e ade wa la ton bo do o gele pe po do o pola ko po mi do bo se do bi ka je asira si renu e lo pola ko je agbo me pe o fi ina che do mi bonu ajikunde edvige e lo mama tani ya lo ni se bonu ajikunde ambroisin e no savoro o deposit en rien mais donné c'est au sotu kunto le si oye gan e do ye me ya khile to deposit on we mi to bo se de do mo ka do bo se do gande gande do deposit en rien mais ya bi delphine e no sa tomato deposit en rien mais mama leticia e lo sa no deposit en rien mais dg e lo tomato e no sa deposit en rien mais mi to bo se de mama ro o no sa tomato do deposit en rien mais do po prisca e no sa tomato mi dogo se de vipe vi ran redo ponu fo e man e no sa tomato lo ni se dandan florida kodo noton ma down fe ms kompo mama love ne en chen do kodo biton nakunu gwe tonu kan kodo kan goji mi yo dedo admin kodo asuton awono bernapo wa no songo do bo sedomi
1: azan tenton go avivo sun ko ya fo kwa tonu kuro po go ton ewe mi dele mi pra mi des kaka so ya golin lo pegbo ayo go bo mi ri o da mi ton emi yo ro pdg mi la ko mori so e me me ka no me gudo do gunu me bo pra me ka so ide no adogbe ni je wesin wezon mi atoje no editor kentom kokodo asueton papa norbe kentom kokpo e wa gbon fibo dogbe sedo sunun po yun ko bi village mi me imete de no gudo itan le mi kun veran do mende bo so sagbo basilia mi a chenu e kaka mo ro po je ko no mo pire ti so to jansi alaja amina suwaibu wena chenu wizu kaka renwe kayo bo suton bo ganu don e renwa san konton we a to da ton si renwa mense non si renwa bonu si renwa da silva renwa son si renwa fernando si renwa opado si renwa semi ko si renwa mi kun ga si won mena ho ayi pe natashi meno debu na cheni kaka mo ro po je ayi no bo ko vo ton ro to je si ran ganji leji oye ume charles eye podo meme ton po meme leontino po mi wa ndo tu eton debu leji papa mi ti e boutique of people as ogbe to le po asi to po vi to le po bi ku yana kemi kaka renwe zizi do ko ton e bi o mi kun ga ndo mele wo bo su si renwa lo ka to je an si mo cho si renwa we a agidi su si renwa agba gidi ni renwa we a mi me bi we mi na mi e mo gbo to ni ko kan ko do kan goji mi at no je no editor kento mo ko ko do asu don no be kento mo ko ko so kan lo tenu mi
0: adabe jan fere a memo zogbe ma yo gbe to ko inde nu bura pa to ra na tun so eja we ejile la memi ton wa dan pe de bo me de me ne ko kan do mi do do gbe se do mele mi to se do a chade paul ko do kan ton ko do ti bo da don edgar sena hun en president na kon hun o da du lu ton mi do gbe se de a to ku le blaze ko do kan ton ko ni se la gasa me don ge o gasa ko do kan ton ko la gasa me do po we de ko do mi me karo gezo ye be sin gbe be gbe ta ga mi ton gezo alexis mi do gbe se do me bi o me gbe to place do ko kan ton ko se do ge don mi kun ga do ko do sila gan la gaton lo file hun e me bi se ran bo ku do ko le nu on a dan de jan flora me mo zogbe mai lo gbe to we na la ga bo do gbe se do mi
1: o to mi direton ta ko si clere a zona rien e matin to bo mi dire mi me o pra mi ke ga so yi fi ma ya file bo mi ko wa ton bo ko le ko a o so ma film gbe to e ko non ve gbe to wo e we me la ko clere je no ma o kere do jile mi lu na to gbe se do mi mi ku le jile e mi lo don po mo na mo na ayi ton me le ka se we po do mi ma wa nko de di mi to gbe se do ye me ne bi ku le jile e na chen ye mama xavier bi le se ye na chen we ba ni kan don le di daga chantal tantise e na chen mi kaka mo ro po je azogbe mi ton le ro azo ro ko ronu we ketin ko ron to se tele yo le na chen mi kaka di madame ajaboton janino po jayin to po mi kun fe kan do me le bo pelu gera o mo ro po je o to sa marco lo ka to je na se podo asi e ton kuro albaika ne mi kun ga si won papa segre e nu to bo ko to bo albaika e de bo le di kan o po a ko gan ko gustave madine pierre ye me be ku ido to ji won e ni se ran gan je ne mo ro po je o ka so ke nu a te po to e o to bo si ton e bi ku la manu se ro ton e hun ton ji renu bi ku ya ke nu mi e la ke mo fi mi ba si mo gbo to ni ko kan ko lo kan ko ji ni mi o mi a to je mi a ko klere ma o kere e we so kan lo tenu mi
0: asuko si banda ma chokere don e ro ro magi don po do vi ton le ko no albaika don bo papa eton acho gele to ka si be matin to be ko di rogun chon ro jija ka meton on yo agbon fit mo to bo se do ren win so meton eta jo so me jil be ko do o ren to po ni se do pero gera don mo do po o ren win acho gele to e bo do yo nu teme teme e ra acho gele si ren me po yo bi to bo se do bi me wi madame o agbo to bi eno epo do vi ton po bi e an chenu ye balaga finally ji papa soglo e ro gran don ni se po do o vi ton le po bi mi to se do ye mi kun ka on zun panu madam zun panu e zita no e mi to se bura su ton po ro gera mi an ton jire asuku si madam achogre magino po vi ton le po eno albaka bo do pe se do mi
1: papa so na yon mi at no jire no e ton e ku bo e ko wa ton bo ko le ko a mede mede ka ren so we ti bo yi bo le ko a di ro jire mi do gbe se do ye me nele mi be gbe do me sin obo ko clement so ji wele ji bona mo me la ko ade o ti morisso messi nu pro meto lis meto e yin bona wa zoro onati don le giro sesu o tire zole mi so han ro teni bo na lo han gbe nkan ji mama jonita le le su to ji an se han gan mi ga si won aye na o pascalino de wo po do o meme ton po le ji ajagari robert e yero to ji an se po do asi e ton po le ji mi ga si won o dapa to pato so kwa fi dansi pati so debo a isun Lionel e po to asiton le e po ero to jansi akore dro da akore jo pulen da jeno wa guza juman lo to ju ni se ramburu a kunza wila gba gbeyo na o mi a toje papa so na so rando o tenu mi ba han na rando mi kujo en suna so mando a kunza gbe da gba gbeyo bo kan to gbe se to ye mi mi bo kan so mi do ho en do u vere kanu yo no e ne bonu o se si lo po to asu e ton jofro po e ko le ko admo e fi mi le ton marina o e wa yin me so yo mo gbe o to ye ton bo gbe to le kanu kujo mi ran nu ne bon ton mi to gbe se yo bi kuro gan ton ran nu le gbajo ton do tajo ton mi de ton le gbajo o jan lo ka to jan se ranga ji reji ati boju si ran nu bi kuro tajo no ji si na tenu kaka ran nu gaviton do tajo joel podo joseph ko ran e lo ton e aso wa to o se tabu ton le bi kuro ka lo ka to ji hun si si ran on na gino e ka kwaza na merci a me podo ton ton ko lo ka to ji hun se yi an so ran lo tenu ko ton mi no da wi reji lo to ji hun se justine o Wanyito, eya miyan tun lo jile mi, ono e mi de mi, ero kpon le jelo si o to jian se boyan, konu giyo mo, o imansu nu, emi le ji a song bane, o alu, o isha mo ham, minoto en mama ro, ena tiye mi kakaba o, hon ten ti matune, to ito si a laga, tre mi so rambo togo se me, kuyo miyan tole no e, se si le nembo nu kodo, a suwe ton chofo, kwe so rando te mi, chalma yon, a wansu, e mi de mi o sin, walo kento e a sroge, ero je miyan lu rangbe bo kanso, te nu kubo tiyo mi ton, no e pelaje no sa so para, a laga kodo, kwa ma po, kwa kwe na emi so rando te nle ji, moro kwa ti ke ti gelo ka fine bo flora musona se ran ganji o te an ko to sun pe ni ko mi da je ko wa guza ju man bun ko rezo rapido yo kan lo ton e moro po je kan ko na go sin si wi che po aso nu emi ne ji mi kun ga ife kan do o koko tiko e ro mi ato se se ko le le ne e ni ko mi gbe to agosu po agosu emi yo ki e kon e kan lo ton e a kwa su se je emi yo la partie ran ton e na ko nu yan so hun jo nu emi dan dan mi ato no je sha yo man yo a kwa su e so kan do te ni se jo zen wen e azanu dapa kola seji oku afiro ro peru grado e panu kon ko si tolo fine e je kan agbe mi anso ma do akun agbe ma so tenu peru gan sun kun ko bi orugre sun kun ko bi ku ga agbe bu nu sun kun ko bi reji e ka gbe fine asimi no mama ashwo e na se kami no mi tolo anse ba simi don lo mi gba be kan do tu e ton de bu reji e akun daga si na si si dana so ku tun lo mi ren we in so su ton bi ku bo panu kon mi ofin yin se ran e ko panu mi ton lo mi gba be kan do tu e ton de papa ko mulo a to je anse bo nko so keto merinzi e lo panu kon mi ofin ran lo ton e bo ko no aye ko tan lo to je anse bo yan ho ranu khronu azo ato khron we kede radio fraternité don bio mi atun do jile mela ko sejo o zenwa e kwa zanu sejo o ko afi oro pelu gradan yo wa ro ni ko ranu mi mi lu akun san gbe dagbagbe e lo na bo inde so nkan na dogbe se do memo gbo chele mi atun do mejile do ya vi mono te manze u bukari omuru o siaso eya mi atun ojile avolun lo zo e pon bo ikun do ma da lo ton enu kan do imoje mi atun je gan ye ton ne no e albertino ko che pe ne e do ojile ye mi mi bo na gudo mi no pe ne gbe yo mi a dogbe ye mi a to gbe besin gbe yin egbe ma bi sin gbe ero asen pe o no vim ton ro na no to kun ton sin apadan yo le mi so kan lo teyin leji mo ro po je o pa donu ale si lo ka to ju nse ani se gan mejo na se podo asitan podo gbe viton gbe taton bi ku pe wanu gudo mi to yo e da keyin kekaleji mo ro po je mi me ka go sin o srade srade me bo wanu gudo mi to yo mo gbo to nanu gudo mi ku ton mi me go sin ko mi to legbe bo wa madam alavo ko egbe na gbe na temi o mama ariel han wi to mama kiki yo lo han lo to e mo ro po je mi me mi won epo mi me mi fun epo bi ku mi ku si won abuke o romeo de boreji mi me abu romeo Romeo kan gbo to mi me kai mi ron gudo mi me no o ti bona ton e ko de su o pa ton bona gudo mi no gbe ne gbe yo bo ma fin ko mi ton ayo mi kekere mi so ke mi jin mi atun je re di of imoro ti manzeu bukari muru o si aso e so kan bo dogbe bo do se do me bi ku bo kan ro ye ne suna dogbe se do me ke so imbo no gudo ti o do ne si kan ta mi atun do jire kun do ne dandan ne wo do mi atun akore do pulen da je no wa guza juman we ro kan agbe mi lo mi se mo da kun da gbe ma so tenu mi me na ho kan juman we mi go bi ku le ji mama kaka titre do ere ba la voye violo karo pelu gara don kete ka jacob ran lo to e favia dofu agbere anatol akonse noel afogbe kalisa kwetezi su daniel ramito mi ansoma do akunza we dagba agbere mi atoje akore jo pulen da je no wa guza juman bun konu rezo rapide yo e wa so kan bo dogbe procès de Memiqui à Ono Bernard Pédéye Sobebra Bernardino Business et le Zongoton Bodo Gabonais à l'Isidem et Fine d'Agile Ranagbe Mia Samando à Kronzagbe Bel en Bocana de Bessado Mime Teme Teme no Goudemi Tambo Rensoemi Renoué Noemiton Elisabeth Maueso Yoma Botoya Toyo Lena Kemikaka Le Ogodome Le Tegbenuele Mia Tobes Renou à Tine Outon Gibi Huile Gilo Tadio Noé Georgette Bodo Patricia Kwo Mito Gusado Elegi Zogo Christian Ena Kem Wisu Kagabe Anro Ranon Mie Bate Soto Depoton de Huile Tadio et maka on mena ko akobo julien podo novito e debu ponu meje dile akapo o teofile na tenu e kaka mi kun si won o mi mete mete me no gu 2000 mete mete gbe ne gbe osanu elojo e na tenu osanu elojo lo todian se abesta han wulo ton bo benua podo kodo ku o le kan lo ton e maka wajile e mi kun si won dio vide de no jira yowo zin abi won sa yowo zin depo e debu leji a personne nous crépin et en se rangan yi gbodo o bo ro po bi kuleji fa sinu elojo e na se rangan yi gbodo no viton o mako poleji ku demito mi unyo e dedo mi ko lo to jian se bo asira franco mo ro po yin da bo me wa asira lo to jian se rangan yi gbodo tata ton poleji le e kan ko run kun gan to ma won pon do mi leji dete do to do ho wi frid e ya so ne bu gan leji ren we kan ade yemi to bi ku yo ram lo to e bale eke lojuoti e mi atun ojile mi la ko doni ko re no o kaka depo fini podo fiton fredi opo asiton ko mo ro po je mi me kalo o pa o kuvan e ton pa ujon jajare ton podo yara che mi ton po mi wa kan do mi me debole ji o deni plombier a salifu wa bibu e ko azanu yeme awa gojogoro no global re mi dogo sa mi bi ye kan we kan ron foton e e na che mi bi ku ka mero chapel des vainqueurs die agunga mi ton mi la ko matue podo bo de ton po mi me agun vi agun ji no bi ku po magbeton ko kan ko kan godi mi atoje mi la ko awuno bernard pdg so beba bernardino ko business ko do asiye ton po so kan lo tenu mi
0: rando din sikosiko gentil alliance penta ba eloji mi anze ran so du gbedan ba se tenu mama xavier bi o sin ji podo kan ton podo bare kan don abi o la crepe en crepe sco tu podo kan ton podo anse ro geru toni alliance c'est ça do metteur censeur et le soje zongo toni se podo kan ton podo alliance françois podo asi ton podo vitan ye vieux podo anse dandan établissement 2 ans limite alliance antoine antoine zongo vitre bio et doit se zongo don dosu augustin rea rasme serge mi yo pro maso e me bien asi podo kan ton podo podo bonu toni obin obin toni lo wa zo ase ke fe won lo ni se lipo se fe na me de do e do file won ni se ran so gbe na bonu force alliance dayovo e do turu mi to gbe se de ye me kan ya kristina mi ton bolo we ma ko nu vie ton lewe lo gomi ton fine di mi to gbe se de me bio gentil alliance au penta ba hotel e wa se ran bo do gbe se do mi bo to won si ran e ne do ti di e wa de do ermin e po to asuton a ona bernard po e no zongo de don bolo di de we no me vive na eton no eton asuno eton mama adelawa elizabeth e martin tobo edido pour la confie yo mede mede je yan awon bo no gudo mi ton le mi dogbe se do yan nu nde sato e lo depot sa ke mi dogbe se do me bi wo pour ka dogbe se do ye me me bon sa tomate aussi khasi do depot sa ke mi dogbe se do me bi yo nte mete me e no sa sin do depot sa ke mi dogbe se do me bi mo je mi dogbe se do yan nu no sa nana le hui ye me ka yin agban doto agban de to te mete me déchargeur e lo depot sa ke me yo mi dogbe se do mi renu e nde doto a ona ton e ade la wa ton e bodo ko la kufi bodo fi de fi de ko e mi do se do me bi asi rasi renu e do ko la kufi a san konsi renu do ko la kufi mi do se do me bi club de sage gbe no po nu je meji e do ko la kufi mi ko me de bo gbeta e nu na yon ton bo sa la ko albertine kwaza do mi nu yo mi do se do me bi me wa me de teme teme e do ko la ku bo gro si slade me slade me bo mi wa don do mi bo no go do mi ton bo ko zan ha mi kaga je gbe de gbe yo mi do se do mi jaku no gbe ton ko kan ko do kan ko di mi on mi atonji de do ermin e poto asuton a ona benapo e wa do gbo se do mi no e dan chenu mi